0: Sase Radio. Here we go. Asasi. Asasi.
1: Worldwide.
0: Asasi.
2: What a lady.
0: Asasi. Asasi Radio.